Bjørnfjord slipper nye låter, og så har han med seg sånne fantastiske vokalister som jeg aldri har hørt om. Jeg føler at han bare... Hvor finner alle disse folkene? Det en egen Kygo-kø, liksom? Jeg vil synge på denne låten her. Jeg

Den kuleste TikToken jeg har sett på lenge, den dukket opp I min For You-page I går. Der får du blant annet Pedro Pascal, Dua Lipa og selveste Nicole Kidman som lipsynker til. Ja, du heter sikkert riktig, Nicole Kidman. Altså den låta her, wow, for en kul låt. Og jeg synes det fett at Nicole Kidman

Bella Kay skal til Oslo søndag 28. februar, så kan du altså se denne dama her live. Jeg gleder meg til det, for når jeg hørte denne låta her første gang, god damn, den satte seg hardt i hjernen min, altså.

0: tak I billetter til Karpe. Jeg lurer på, har du fått tak I billett, og hvor skal du se? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Det Spektrum? Trondheim? Hvor det du skal? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Mayall.
1: Jeg har fått helt sjokk. Jeg har lest en NRK-sak hvor det står «Hvert tredje sekund får vi en pakke fra Kina. Det er helt insane, holy overforbruk. Rundt 30 000 pakker fra Kina kommer daglig til Norge. Jeg skal si at jeg har vært skyldig i noe av det. Jeg synes det helt insane bare. Hvis du tenker at nå har det kommet en pakke, nå har det kommet en pakke, og nå har det kommet en pakke.»

0: kranen? Jeg
1: vet ikke. Thomas vet.
0: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
1: Nå?
0: Ja, ja, nå! Ja.
2: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggere.